0: rarangna kia puta ki te ao. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te tautohetia te āhua o te mahinga o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, kua puta ngā hua o te arotakenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō era raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai ki a Tama Pōtaka, he wānanga a motu tēnei ari whai a tātou te wānanga nei, tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
1: Te rōpū whakamane te tiriti rua tukau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatāhuri i te kei o te waka i te whakatāhuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tūpato hoki te haere, ki te āta wete wete heaha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui, kia kaua e riro mā tama noeo, e kaua e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
0: Hei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ara i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o Tū Ramarama ki Rotorua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea e ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātau a ki hapori. E ai ki te hea mana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokitanga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
2: Nui rawa tū te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i timata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
0: I whakatārewatia e te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahumoana, a ka kore tērā pire e Kōkiri whakamua, e mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, mēnā ka tua nō rātou hei kāwanatanga, ka tirohia nō te pire, ka whakarerekehia, a ka ngana nō rātou ki te whakamana i aia.
3: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā hariru mai a mātou ngā pōti, ko te mātotoru e rite ana, ke tū anō mātou hei kāwanatanga. Ki te tū anō, e hihi atonu ana mātou ke riru mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore te ranga wahanga o te pire, i whāri ki te ehau ki te whare pāremata, ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou, tērā wetahi wahanga horekau i oti tika.
0: I whakaputaina e reo pau tana rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whai ngā matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori, hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kai Kōkiri, o reo pau e ai kia tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmanako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tō rangapū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Kei raro tātou e putu ane i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka noho tonu te kaiako ngā tamatoa a Andrew Webster hei kaiako tai atu ki te tau e 2032. Koia te ariā matua o tana kirimana hou tahi ia ka waitohu. Hei te rā horoi ka eke a Webster ki tāna kēmu NRL ko Tahirau e te tukinga a ngā tamatoa ki ngā South Sydney Rabbitohs ki Acor Stadium i Poihākina. Kei te tūranga tuatoru tonu ngā tamatoa i te arawhata Kapa NRL e toru ngā rauna e toi ana. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito

Inā hoki, ko etahi o ngā kōrero pairo atu o te ao ka tīmata pia ki ngā kupu nei. Aira, kaore rawa tērā i roto I te mahere. Nā reira, ka māri e te haere kia ngā wari, ngā whakaaro, aha koa ngā kaupapa oho rere o te rā.

0: Rima karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
1: Koia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awatea, nā te pūtea taunaki, nā te whānau o Waipareira, rātou, komu mā.

Toi te rui mahoro e kākahu, ne? Te rāpia o ko te imera kāre anoa kia whakautua. Ko te rārangi mahi e tatari tonu ana mou. No reira, mō a pōpō kia māri e te haere, kia mārama te whakaaro, ā whakawhirina ki te hātepe o te wā, ne? Ko ariroa te ārai roa, hakoa kāre anō kia tino kitea te huarahi katoa, kai reira tonu te huarahi. Anea ālia me te wai te back and forth, Tahu FM.

0: Araka I te ata te wā, ki runga I a Tahu FM.
1: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora. Hei aku nui huri noa I te motu, tēnā koutou katoa, tēnā koutou ko hono mai nei, ki te ruirangi o Ātea, kia rongo ai koutou, ki ngā taumata kōrero o te wāi, hāngai kūana ki a tātou tīwi Māori, Waianorai tīwi I tēnei haora nei. I tū te hui a ngā nāhi Māori I kō tatāke nei, he hui a motu tēnei, he ha ōrātou māharahara o te wā e pāna ki te rāngai hauora. Anā ko tā te pāti Māori whakatau, hei aha mā rātou te pōti a pāti, me ngā hā kinekina e whai ake nei. I tū te hui a motu a ngā nāhi Māori I kō tatāke nei, he ha ōrātou māharahara nui. I nara hoki, he ha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
2: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga I tēnei kaunihera mō ngā nāhi, I naia nei ko tahi te reo o te Māori ki runga I taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, I naia nei ko tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto I tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana I tēnei mea te pūnaha o te hauora, otira ka pēhea rātou ngā nāhi Māori I whai reo ki roto I tēnei mea o ngā take hauora.
1: Tērā, te rautaki, kua putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana kua ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai a tuai te kāwanatanga o te wā. Ara kia whai wā rātou kaitono I ngā pōti. Engari a mea nā rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaro aro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rai te iwi, pēhea ngā whakaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o rautaki hou nei. He pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
3: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru I o rāua tūru, he toreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whaka ea I te tūmanako ki Waima Tonu I etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti I whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro I ngā taiapa kei wahotu I o rātou kāinga puano.
1: Kua whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā ngā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapuri I ā ta whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki I ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera I tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
4: I tēnei rangi whakahirahira tō tai mai ki te tautoko I te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa, nā Jay me ona kaimahi me tōna ohu I whakatūria I tēnei whare whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koenei te kāpatakai tuatahi o Kirikiriroa, nā reira kuana te kākau e ahe ana ai ngā tamariki ngā whānau ki te tai mai konei ki te tiki pena mō a rātou kai mō ngā rauwi mi me whai roto I te whare ki tāna koto.
1: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru I torohe o te whānau āpunui Haitangi mā te marea o reira. Kia tahuri ake tātou, kia te o Kiwa McLean o Pūkāia.
5: Kua tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rea rea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairuru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te Kepa i ngā rangi, te haere ake nei.
1: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, ke hoki anō tātou, kia te o Kiwa McLean.
5: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, a rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka i i a rā.
1: Inenge tō, ko ngā hā kinekina. Ko Waitohu Kirimana Hou a Chanel Harris Tavita o te iwi o Ngāpuhi e tākoro tonu ai ia mā ngā tamatoa tainoa atu ki te tau 2029. Nā tēnei Kirimana Hou nei a kā eke te roa ōna e tākoro ana mā ngā tamatoa ki te tekau tau. Ina rā hoki i tīmate ia ki te tākoro mā rātou i aia e rangatahi ana. Hoenore te iwi koe ranga hā kinekina o te wā, kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Te reo irirangi o Tahu FM.